0: RPL.
1: Mitë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, kësë sabi futuro, pasatë dhe se shkordë. Pero monë që staj du, jalurë e statë të na pokë. E sta vidë gë kore, tu shë gabi.